0: Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške Terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške Terme.
2: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrijte Formin svet igračaka.
3: U Tehnomediji kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
4: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
3: Kupi kod Tata Mate na rate.
4: Tehnomedija.
5: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

uvijek uživamo kada slušamo Zdravka Čolića na Hit FM radiju, a u slučaju naroda da se vozimo kroz glavni grad, evo pratimo kako je stanje s obzirom da ovdje ovih dana deonice su bile pune, ali što se tiče same subote, dosta smo lagani. Naravno, na Brankovom mostu ima malo veći broj automobila, ali zato ga zelena si iznenadila, jer na njoj sve manje i manje. Što se autokomande tiče, tu je dosta lagano za vožnju, ali da bi mi bili još lagani, u nastavku uživam uz Neko nije.

0: uzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 3 minuta do 6.

smo sprljavo kazalište, zaustavite zemlju. A u slučaju da smo mi zaustavljeni na nekoj granici od doze čekanja, ajde da otkrijemo i koja je to. Pa što se putničkih tiče, kažu da može biti na Preševu oko 30 minuta, a što se teretnih vozila tiče, jedino na graničnom prelazu Batrovci na izlazu kažu da se čeka oko sat. Svakako, da li se zadržali pola sata, sat, duže, kraće, da vreme prođe brže. U nastavku stižu nam najveći hitovi za celu Srbiju, kao što je Led.